0: Bud bui at the Harvey's Point a say a chur fwildun. Fastest sa fachas sin chartan seo. Ye hicid jiru chartan ya Daniela Salt if is a tashart in Moira in seo yng Nidor. Agus if is ar siúl dan jiru chartan ya. Agus delan sgeil ta pere ticid ille fwaetra gwn da eile salt fossil la torchi hiúl. Mar sin beye wuachir o gwn ya Moira. Bwachir a fachas se agus bwachir na dicid. Agus... Mata namshir gamay gus the teshi new beisha vigiri katilian chimiriagi a chahu eganela marshan brunhamuj kurimuj ye tilani shasafaka sh agus vinimuj ye tilani dan wucher da wucher in the decade faster marshan bigi geishart a new kurigisha wargud anyam ya has the hata nirvinisha freyer erichesha kenarin kenarin a harjeru la brunglaj hasana a gorn and don sa soccer a rare. Caimare, chyfed ma'n clicio. Aru! Fi eisiau tontasi agos na dy mama chi ddiar na ha Francis. Frysh. Frysh yn yr aneri chi sio a grigio.
1: Sianne fi...
0: Ta sio ddeli o'r mama sian. Sgoma ceton. Gydi, dwi'n mwyn mynd i ddyrna yn sian hannig ie chwl ti fy sydd yn y cwpl o bom ac fi eisiau special ty Messi
1: Messi
0: Tros yn libli yn dy eis agos e arw fi eisiau ddoch i'r atyr eir agos danya ar gyrw eisiau gyrru torsa ac fi eisiau lerna yn ahanod y Harley
1: fi eisiau special ty fi
0: mas y sas yn thw niw agos y geisio'r llyn ta ffyr fron ar ym fawr marys Bocam at Lynn, cyn oran na hor jeru la bryngla chas na gorn na doyn sa socar ar eir. Cwig a hi na cwig a cwig a tri an ever text a togan yma tatu geisio at Lynn's na si con da ya hoch ta ced an li a hoch ta hoch RNAG a har ag tus ta hoch tarad. Ever whatsapp a chlair, nod a hoch ta siart, nod a tri a do, cwig a cwig a cwig a cwig. Heg let gul ya harin yn siog a hetjul, nod a siart ced an li a cwig tri hi na do a ceher a ceher. Agus bwyr sgilta ag RTE.ie ma tatu griwere heg let da rygra a horista an sin. Cyn oran a hor jeru la Brynglad Hasana, a gorn and doin sa soccer a rare. Nish Francis Nigeji, Jimmer Tet.
1: Namagamai, Michelle.
0: Tanam sure Galanta, Francis.
1: Galanta, Galanta, Gamarisha.
0: Chehinunish.
1: Oh, Vishanta Chetranon in ye, Hilmisha. Jurter na Walsha Galavek, a chehinu.
0: No,
1: Walsha Galavek. Couple came nice Ishle, ach Tamajano, Tanquitern, Hampshire, Gamoy, and Jerry Sharp.
0: Yes, Damata Chatamopagana, Gajida, Nanyen, which I'm sure white agre. We must meet too quickly on the Selenu, Nimila McCancher, Grihi Parson, a quickly on the Sele in you, Foss, Nyakt, the Mahaj, Creeler Covet.
1: Oh, Narita.
0: I guess again, Namshan, Nido Cad, Visha Eta, her rubbuck, Vicad, Kriga. A gan na bánse ag bhí se ag a tse agus bhí nám sir mar seo
1: is
0: cefn am bhí se buistí ar máidín agus nar a thaisín tafran ag a tse pobl lána spéir agus bhí le mar seo
1: na bhfuil sin galanta
0: so bhí ma dyna gefa ta bhí mwy tu mwy rodi chodges agus a leir COVID
1: bhí as i ag ar ahrau rodi
0: agus bhí ma geisart la nóra a cantir a chlair yn ie nóra fa canfadu dan Claire Telefisio sin a fys ar siúl yn iart bryd Bre, behe agus bwes na agus dyrchi na gyrannar na rytam ydych cantio na sydyn ymryd goni a wel harli sy'n rhyf COVID na harli sy'n ei COVID a han rhyd bobl hi a harta COVID
1: da rhai COVID y syl
0: Francis rhan sgil ti byg y nachwyl rawai y gynnu unyw na harli tash me bohr yn lwyllu agus sierfysi egin dyle fi sy'n dig chacwni y mole champl yr yn Alcara trynon yn ie ie ac tryd effrwyl ac lorl am yr dwys fan tash me
1: ie ta gwybert homan i chi go chorlan lle chyr cenyn trynon yn ie mor iawl yr gart i chi a wan dife y dash me bohr a harli yn non lwyllu fi gaech ar partas y tash me a harli yr fala yn or a dó cwig a chyn sy'n cogra dan wanyo môr yn o'n lwychau rhywun seichlog trwnon yn ie yn nacel y sian brw oge yn sy'n yn o'n lwychau. Ta gwy chomani car wain far yn hotrihadi agos y chomani yn sacharele far yn hotrihadi fosta go hohorlan lytr canyn le hai coleis. Fi yn bala drotio copl weichlog fosli yw yr eisiau ydy'r achort agos yn leichlog y rei. Fi eisiau drotio le lendon na sier fi eisiau egan dyle a fi ar y lyher. Ach, sylwg yn nawl sy'n gorti raw alke vishel arist mordurtu na balti onta grecha agus yerter urguni ave kurma ach ten ten

0: na lachman scart na chafu bulir hini ta chafu bulir hini en rutaduru gus tu na blai a bishu te giri suas go wakter nyeva gudina.
1: Vi boel chenye vin cha hobal go homlan chri hini vin spay laster. Agus vin a jirala ki chichim an ursi ma jedi.
2: Well, it's all gurgin, you imagine exotic gurgin,
3: and Beater, yeah, that's a nav coaching to and cha. Mean she in Nishgert, New Europe, no, San Africa.
4: We wish you gasta, you know, one and yellow gasta. I guess not a way a hewler far, you know, then we got our gimmer.
5: Yeah,
4: you should do it as an ash.
5: Uh huh.
4: Tahan and you gasta.
6: Anyway, she had a very division of who's a hair and a chump award. Hey, now imagine this room. Imagine you imagine you're a fan. You can imagine that after the football. You're going to have a television and a football. Imagine the radio football. Now imagine you're going to share with the child one. You imagine.
7: Bairscíal tú lún go híne ón híne go mén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríonna.
8: Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
9: Tá sé bhí géisteach le scó an deirdín gan chraoladh ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Inis an clár Riail a Ródaí. A chuir a láthraigh Nancy ní chuirtama.
10: Chuir géadháilte inseo go dtí an clár seo Riail a Ródaí agus muid lí beo ó scoil sáireach lí gíhás inseo a dobar a chuire. A tú bhfuil siad a ceiliúra dhá scór bliain na féile im léana. Agus obair mhór a dhéana agus an ghríon na scoilte na gloch muinte a ceol breo a inis is a Ródaí riib idir seo agus a cúig agus cúpla órán breofar sin le cúna dé. Lumar dús inseo inniumh tá Jason McGuinness ar a bhéidir, Tom Gavin ar a bhlút agus Conan McCormack ed on Mauran. Cech chi wyl si bylad?
11: Ynt o'ch rhaid nesna'n si.
10: Ie, ta si bybain sos ys y tacht yn y jo wyl?
11: A ta ynt, ta gydefyn ta mae'r yn sian eich cwpl y brian ystoch agos banna mae jan tanya fes yn tacht yn chwl y brian ys ffadwg stan ta wun amser agos ffidl agos bawr yn oeg na lads agos gofal cogordach o sig yn cymysi i'r ffad ysoch na cerach y brian agos cymach si byw cerach y brian ela.
10: Sian, an obyr er siwl ac gydefyn yn sio dobr o chair agos is ta'n tacht yn sio gydas na chwyl ta si cynnalin cywn le hais sgolsawr Willy Clancy ach ta niart ag ceol hi'n pol y wale yn sio ar fan y siachtyn yna chwyl.
11: Ta, agus rwyddi ar ord haidio ta yn sio chyma agus mae'r dyrtu, ta si bydyn ni slw bydd yn na marata le hedgo Willy Clancy nhw Joe Mooney yn siach yn sio hwgynach. Is feidr dwi'n ystoch ys lad o tyle mwyd y bwyl ymwyd yn y dini cain a chwyl y flin dini o tyle is feidr tunes fad nôr na chwyl roch na ochoch ys marsion de agus bydyn i chant o'r iacw bydyn leach di bydyn ceili he chwyl ymwyd ystoch ys fiw gymor tiacht.
10: As fiw gydibyn. Nes ta si bygyl y cas a cwp y pis o hwn, gyda chas si bwyn i'r dws?
11: Ta, tos ymwyd y cwpl y hornpipes, tos ymwyd le Toman Bridge agos ta smell the bog yn ysyn.
10: A des, mi dwi hyn ar y bortoch?
11: Ni fi yn ochr bers lad yn acil am fi yn.
10: O?
11: Pa hi gymau hagw.
10: Ni'n cedd ar y bortoch y chat yn siarad?
11: No, nil, nil. Bwych ysdy di.
10: Cwyn i ar mersion.

0: gohalin ar fad. Fi'n cied rin siil yn gohalin, Cathmaro. Cam eisiau na ôl yn mehen si gohalin. Agus the road to Ballandine yma yn thanym hwg Martin.
1: The road to Ballandine.
0: And agus the mountain road ar nhw le Michael Gorman, gohalin ar fad. Mila bwych yslu, plesio mwrtegu, Bernie, agus Halle, gyr TV Lenin.

0: Well, yeah, there's more fat every year now.
1: Agus ar nói, cyn ti gwael grwpi môr y nesionta agus ydw'r nesionta ach, ta si fydgyrw fasta ar dini eitwle ar cioltari eitwle a fe ciol le lyn na ffeile ta mae cyn ti gwael sy'n tawar ta gwyw na dini sio ar dan fasta beth yw'r dan hiadwyr ar iaw
0: Well, sy'n part dan na policy ydw gan gymau jesig dini etual a ver in our dan homaila dini nation ta agus ar dan nation ta agus gymau dini ar an ar dan fosta wil gaila cacu mor sy'n tamacus awl grwf lein o gan amliana agus ta sy'n jasgo wal na dini sy'n obl ta ver ystetri cair na lamacus awl sigala DJ Moore a hanta at a chart a rash gagidor.
1: Ar noia, ta feilin la niu agus amara giri hir gini hira heblan na giag ach ta lai chauli da doni mar shan giri hir fwaish dioga ta shan tawar ta?
0: Ta shan eita tawar ta agus Francis ta shan hira quig bian na giag di hinia agus ta sahan agus an shan an lai chauli agus lai Moore Project to Oganyan Shandadoni, show Lena Megatunes, show Driakta, Ledara Driakta, Agus Shemse, Spin Agus Speed, The Hawaii Disco, Agus Gulyor, Ella Fanyan the Pressure, Legalier, Agus La Kaja J, Fanahinam, Shurling, Agus Bill Layer, a couple layer doi, Agahamania.
1: As Kinchu Gold Tower War, La Felche, Agantra Hatuache, Ladini, Harinchisha, Gaherage, Cantra Gail Tartab.
0: Inta tower ta agushin an ti a bunniu salt on head leir gael grumaj geri dini a harnj gajin gael tat grumaj geri dini a hoinal gajin gael tat agus gwyw a hanenye pisa dan meid a ta tratisja o hiw loostin o hiw beilchi agus nyrodishin elegiliad inta tower ta gwael sioho galorei agus ta sioholan ta fosta menin mit prafaja bi a harapi Chin she jira a stress of obliged. I guess Haran Amlianta, Timage of Altave Torch Arrigid, the Karanati actual, I guess Makasawel, and yes, why Hartley Majabal to Arrigid Hor a draw, chaffable way at La Ahogal and Shangi door.
1: Tessum Gome Bosni chart as HIA Xuler for the Conday, ach, will Barre look at the very cave, Dinya the Warl, Yenis Frastaler and Ele Lelin the Jerushartne.
0: Well, gudí shohanes tessum gual trachtri bus a chart ge canter we door in art agus bin mitigar ger bitter e hina harfa ye vile denye a reach bitter haravile namershin eran tahan atimidge dreamla ni smo mliana eran tahan agus an chin bin swisla la mila ogan eran dona faste so to the cancer hadn jero shartne legalier hamidgar ker bitter quick vile denye a chart gugidor mono wel shit no horn in sho be shit a chart la ve len fun jero shartne
2: Ora I chol yn chynnwch o sys ar y feil y salt go Francis Nicadi. Cwrs I nwyach dan y snawr, tan y prif sgelt yn osiwnta agos idr yn osiwnta fwy reir chwn e cot y walis.
3: Was y car yr ydym pysdi bo hwrs y tîr sio o wach ma dyn y ni. Mae'r yw ffar agos ban os gyn dymlu yn agos tri sgwr gwys y dym pysdi fi gro chor sy'n sgach ag ynddau lw heis I tri chlog yn ni. Agos mae'r yw ffar os gyn lechyd blyn gwys y dym pysdi fi y cor yn eicled yn drwmo ag ynddau hybrydor yn rhywun sy'n chlog trinona. Yef ni Pauline Hwysgwyr Deirin gwrbi Raven Adams chyr bli yn y ffydd gwys as cwndau Haberdoron ond fan y marif nwyr wyl cori y rhoed awroch o gaher fel fferyste hyn pwls fi hyn wmed gwynt tri i'r maedyn y ni. Dŵr twch dron fer cod Donald Trump go groho co pesi tala ffail siwg i realtys gwrw co chel i gyr bwna gi tîn lan i chi'n tŵn ach neir o'ch le sien y dawch an hwch dron o'ch ta America o gofil y syffiche. Tan y lifwnt i sien ta e gwdros na sien. Fogro Party loch dau bryd yn y bretyn i go heffigw liniw gwrw be Andy Burnham i Canada nŵn 40. Tŵko Andy Burnham y gwrbwch dyr Keir Starmer dylwn sio hogyn. Bwy i'n edrych yn prif sgilt yn nos, yn dygus edrych yn nos yn ta.
4: Prif sgilt yn y gaeltach dyn is, y tos i le prif sgilt yn nyrhyd. Cron taca i nyele merwch y gwna mar y gwna i, agos cahar loch na talw na chosynt. Bydd is er yn ymwyl nhw y gart lawr na gantrach ei môr y talw fych da. Sianed er uachtron chomyn y fel y meri Francy Gorman, agos er chamchwrt gwna mar y. Beth yw'r fwysio, er y glor. agus chrinne óchtar an thoman na Velimeri agus efigiele go chuid an thoman sin ag láthid greithe tí cheoge is rásálach a nné agus rinne siad cóhrón an lóban sin

0: Diolch yn fawr, siôs y fawr ffordd Declan Corey agos Mick Clancy yn sy'n agos iad y cwniol y ciol lyn. Ach, fi mwyd y lawr lawr ein dyn yn ysfyn glyff y môr, ach cedd eich apens y pobl ffyn glyff y môr. Wel, o'r o sy'n i chasod y ddag o bod ni'n allan chwys i ymach agos lawr sy'n eich pobl, agos diar ysgrifft gob cedd eich apsiad glyff y môr, agos diar ysgrifft gob y meisiad y ffaidedd, nhw meisiad y gol y gyn y glyff, nhw meisiad y ffaidedd y telefys, te dŵn.
1: Oh, Bella, can you see me smile around the telephone shirt?
2: Bye, can't you? Bye. Bye, Kegras, can you do an all my hand, but to my postal if I'm smiling and willing, I'll go. To my jigsula ticket, I'll go for the dog in Clicker, but you'll take it in go for it.
3: I was curious if you have to feed the spontus, Gaia, and Gunya Kirka.
4: I have to go to the house.
5: Mae'r gael, wwys e, dyma mwysio dy gymryd, chwi rwysio dy gymryd sy'n eisiau lahana, dwi'n iac mae, niac mae lehyd gwyhysbant y syriaf ys gael camaro.
2: Fi mwyd yr lehyn dy syr ag anam, sy'n iac mae'n clicio gart, a stil ymna ffrwm o jigsŵl gyma o'n byw acw, a fi, ac sy'n mynd i'n tasastog ys mwyd yr syr.
3: Yn iawn ysio dy rwysta?
2: Stil ym gwynianni, cyn ffath na'n iawn.
3: Agus cyrdd o'ch aha gael e yna, hwn lof yn uwchtar all ar linach.
5: She's catching the back. Clearly, cool. Lose a visa than I could. I'm happy enough more on Dini. A roch, an ice and a fresh and was that girl. Ben California, it's far dimmer deal. Ha ha ha. Sheer Gorey, Collins, Collins. Gonna be a team. It's far now. Adult. Never said. Though. Ainer room with an all Ireland hand. She knew nach Roma to Sulish. Agus like who the day. Never with was that contestants the tour me out. Agus nach to her chances all out. When she nach he smile a guy then. Nach ba.
6: Well, Cashy had the score in the hogal. Agus here. Yn y lwymnach y chwynol gan y chwl ysgwyl siach efo'n agos mae fi'n siŵr teimlo'n cwbl cwl o'r ffersiwn cwydio sy'n lob.
7: Cahi siad imirch le cri mor agos an sgil y ta acw.
8: Mor o mar a chael rwy'n siŵr teas o'ch eithyn nes mae imirch oedd y gwych yn teas eithyn mae Jacob.
9: Cahi siad dim wrth y wad nis o'r na fi siad gymwyr. Mae ta lwymnach yma ffersiwn.
10: O, goli ni agos gochrod le, ia, ober le ceile mae'r Mar Fuarin, sin an rud.
11: Ceapan caisiad ibe láidir ón tús agus caisiad bhol isteach agus ní halú ima agus chun cuneáil hop ar pealtaf.
12: Caisiad ar imis nú sidi imis iad an dar leil a hana na i an chorcur agus maim ní an chans maig.
3: Agus ul mor an sim ag mwyntar chun am aras an imaan sa da hwyrimsa.
5: Chwyl mis roi ti, nes ni'n sam, beth ydych chi'n siarad cael lehi taidwyr. Chwyl mis gyrm, bydd chi'n bwn y rhw gael i fach yr iaf, gymon eich gyfle o clia, agos fes rwys mwca, nes. Ni'n sam e'r ffyr sy'n nhw'n a ffyr, sy'n eto clywys ti am, fi ffyr yn unig fannu yn gosiarga, wad roi ti hir, agos mae'r sy'n dweud. Ac yn fi bwysa, fi'ch da dini eich da nir a sgolich awr, da gymryd lyn ffresin, agos nes da anw tyna, ta gwyth ffordd ni hein ac o ffresin.
13: Ni, ddim ddim wyc ac efo ni.
8: A ta rwy'n sy'n môr anna chiapwyn hori dyr, ta chwnnw cain ti fwy chwi bydd hart, so fe crawl môr brenn o'r chiapwyn.
3: Agos wyl môr an sy'n at ys y glychia?
6: Ta, an sy'n am sglyffa bydd yn brenn o gwni ar nymaint.
12: Wel, sy'n pel ys mwyd hart y tîf sio. Ta'n sy'n am sy'n nymaint fyrs.
11: Ys ffawl ym o nymaint, mae'r fecar am go, ta sy'n ni sorg o glyffa.
3: Y mwyl ysio ddiodd y chiapa?
8: A bwyl y cyn chiapwyn, y cwm yn ddeg.
0: A cwnnw dde, ta sŵr am gymwyllu, agos sy'n cwyd gan ddiamon y siolawl le rôsyn ni chasad yn dlahana na ddefa si y mô ysbais ddeo eich dagos i gaint la rhaid gan ddiam y casa o orro. Ach, ta bwyr telyn ysdeg i ysdeg gwydima, sy'n an colio i cwnnw dde, Tomas O'Corrin, bim wedi gaint gwmynig le tam fwy rydw i cad plenol, agos y cynnal sy'n rydach lawt, mwyd wedi cymwyn unio, agos nid ysam hwym agor ydw cynt fi ddeo i am y hwl, a chynnig mewn ffarol ysdeg ydw i, agos gen si lymni, Martino Dŵr,
14: Sy'n magl i'r nes gwrdd mi'n y mahed. Nid ysam am ffiwr gwmwyl y test yl y chorbyt e dŵn o'r cwyr ro'n gengsyn el cant. Cyd i capa?
0: Nid ysam, cwyd i chysd e tam coron yn fecyt o'n cyd i capa tam ysdw y ffiwr o'r gwrdd poeth i'r chrwc i ffiwr.
15: Ys ffiwr, ta'r sy'r ffadr y lo. Gwne, clyffa be, ni clyffa be nach wyl, ni clyffa be tam ar y chyle. Agus chwyl o chlyffer o mysig i rhywf, ta sy'r ffadr y lo, gath o wysad roedd ei gol cart oed, le grwgdol, agus gwydi isio, ta ffordd ma a gallum leon a kinta a hug me fujara me anir hisa nola sailin or dimashed the Tibridar Nagastuchan fairless Tibridar nomination just a norro galla le Tibridar Nagasa, Nurasig gas mission money ran down the Yarmach just a Nero and Nagar Sagan, Wilsad, Acha, Honey Meadow the Kins into Salashan. Ach Madeira Tashatos and I Fern Intox, Stoy Hamas Hanik Mishiri of Fern Limne Shonish. Agus Tashat a piece of more on, Togolora Monty and Tukub, Agus Vimaragun Igora Creve, at a light Crevele of Wedden Limne, Mahagan Shadiadona, Nus Maradagan, Nilisan, Tashat a father of law, Vimahosa Cliffe Kundanhlaragus Yatain, at a donor, Agus fixed some Cliffe Intox Vion. Agus Vianna sé gáir limnach bolte agus é na dhéir sin é rúisiad fa dhéir maidir ar sin coslocht

0: Vi ska ni nu men annars så stund gå väl på att bort morgon tröjet. Och kom jag har inte med resten sen jag ska med Lockarman. Och vi med då jag nu tidigt gå hål in i skis. Och rusar det och in. Är det law och vi Lockarman fick oss dem you know hostel komma i rakad tabelle kallokop och Rúgáil go mair dhéir agus stach rák hér hídjuk sér dhéir dóna.
1: Stach hídjur á tám gud dhéir. Ach, úrtíð salunni má tú gann chahíð tjörn og vokal og ár, mar það sem gúl næðið kéna kéna dæg aðeins, en þessu gus tæði að lúim dættu gaga bæg og vokal og ár, kjöta gala grúkhaðs.
2: Well, no, tán að sýni að fæða tímplur minn sá á Rodiel, ach, bengið þú að genzi sín?
1: Það
2: tæði að kvíðam Ni ve mor anon, ach ta me an wininoch. Ta me cunial an da hi ceit sin yn ffwr me'n yw.
1: Ta, mach duch am wininoch gena?
0: Wel, ta. Wa dwi'n ma dwi'n nôl lois nesion yn ôl y seile, gwng rwyd i sgwm edrych o grif, a sgwm fethau sy'n sy'n creu fo'r ochtal, a sgwm ni'n mel gael y gar o'n eis.
1: Wel, cartan o gada, ta, na ta gysdeach o orti nôl dwi'n hebyg yn dyn ystw.
0: Ah, well, carad o chwy môr, mwyn ti'n chwm yn lwch las gael.
1: Ah, sy'n bwys, agos nach yna'n sport, agos nach yna'n sbrwy. Beth oedd tam, diolet, ta ma bwych wyt as eich dynia, gwrt i, diolet, ta ma bwych wyt o hwyd, agos beis alach hwnnw dde, can dae feis ar trwy nhw'n dde dŵn, nhw'n maen dde alw lach hwnnw dde.
2: No, ffigur
1: dwi'n ta'r golf flag croc damsig yn o'r gymaliad. Pen lwys. Ni feit Ach, bei na fór, dyna siar nhw, ta siad y ffal fwy roed, nhw gwyd roed sych ti'n tacob, ta'n loch bain eich diachta, ta siad hein y ffal fwy roed, agos iad y dyn y awl o roed sych yng Ngolo Môr, ach, ti'n beth na'ch gwein i'n dyn arab, fi'n sy'n roed sych iad hein, agos hans tamol mae roed sych, no, no, troch dy dyn y clyffisio, agos troch dy dyn, ond dŵna, corach blanach, ta siad hein eich dilyn trwnwna. Corach, Cech chi wyl tŵ, agos co gwrdd, achos dasach bod e?
3: Gwmaen dweud, intach, sŵlis, sŵlis y glyffa mae'r tach o'r hynny, ac mae'r tŵ tynnu'r bar o tosi le cwpl lo am, agos sŵl gymornas, sŵl gwmaen lo intach, agos glyffa intach, ond mae'r tach o'r adnys eithg mae'r ffrochtyr mae'r tach glyffa intach o'n, agos tos at hengas, ys gael ifach mei, ach, eich nam cyn y catwn nŵr bar o'n y dohiaf, agos y stoi fe ffeirwt gan dohiaf chyma.
1: Agos stoi gybynna'n rwyd o'r stafoch dwi, ach, is It's an old war, and it's an old war going to be if it's Cliffy Kennish, the head on the Dina. Achos, an old Nismo Rutten, agos, on Sean Walsh, did, and it's a head is there, but going to head to the idea of by a head, agos, Mark, is trocht to the Dina, and Cliffy Kennish, the head on.
3: Yeah, because Digger Rutten, he loman, you're Higmash, and because it's toy, you know, we miss a bug, host the Michelle Cliffy, Lemoyad, the Cunyal Scorny, because Quid Dahani, a Chlug of Dimirori, because it's in a keen to the Scorny Cart, because Kimmits, Kinnish Chancy. Chwer four reason audition so the Michelle Cliffy let me add over my story Shane the shocker went to be coming with your father was difficult at source difficult am tanishin nama and so when your father a Shane Angus and Shane doing the to bug is doing to Timo a gamer pelling gamer to one for to more frost to add hein because it seems to finish a good mission on as in the back of hockey agus it's a road special tag going on the add to Roma agus ni sorry just got the guys of the canish agus nor hostmish gobert agus more frost to shin and spruck of yeah cliff canish the head one to mach agus a yna snowman to the bell agus tamam road agus tamam we going to for my radio a couple playing as going on Cliff Cannish na hedyn sy'n dwi'n
1: Agus, wyl tu ffail bwyr an cwrdd yw, lydda sy'n teachtyn siad yw mewn at yr atheini yna?
3: Ni yw'n gwyno mae'r cwrdd, achos dwi, gwyliog yna roeddi ta yna yn fiach mi adro yna. So, like, roeddi bygach, ysdwi fiach mi adro yna stach y canach na popper i ortu as limnach, as, you know, Clare Champion yw gynnydd chlor nhw, limnach leader nhw, na hatri sy'n ys rolle, agos y sif roeddi bygach sys, sy'n am hen roedd cynna. So, tu gwaith mae'n ystach marach, yw'n mewn limnach leader, yw'n mewn cwrdd ychwnach da no igis popri ele so rydy bag mae sinig fech mae fech mae german the fornia then to said any chase tag an hour in the fornia a glogan stuff that is a shift mark the shift northain ni hen can this is clearly wach nel do yet tam ach was so what die machine so nostly machine vi ege to said am cuz es to the glor ben a shift a chlor cheese a besha the hlagan at my to said hen like you know, Orenti Rudikins a whole to new hooked to feet there in the shot and it's about the hugging my knees that can to us. So I thought you've been on court for my shot as Emma Dela. You don't get my cringe you is it a vert and you gain mar you know mar hard about toss him good dad as soon as the don the mar talk on the smaller. So it's I mean to hug is to my soul more to do.
1: August Lois would less on bottom the shahin, ach, so Lois would less each to would less.
4: Joe Connolly leads it 8. Clachwyd o hen 8-7. Clachwyd o hen 8-8. Pan Moltor y Brenna wedi wedi dod. Wyn yn chref bwyt yn gael. Wyn yn stair gos grif. Wyn yn dar y can o'r siar ysgrifft yn y lawr yn y parc. Ac ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn ysgrifft yn Chin, Tom Freeman on Shea, Tom Stash Keeper, August Dealer, Mara Harlan, Chen Nolagan, Yon, of Will.
1: Mae'n dweud o'ch dwi'n cael wain stwy agos lawt yn mwyn dweud yn y glyffu i gael yn second dyn ach sa lawt yn mwyn dweud y glyffu lawt yn mwyn dweud y fedd o tala ledd y hif o'n oed wór gachar o'ch ydych o'n oed wór gwy bylwg ag o wylon gwyl y dar o glwn yn ys o gael twas y dyn o'n glyffu môr
5: a sy stes o rwyd e cynt agos hwyl y car o'ch agos yn sy'n chos yn mwyn dweud cainch fwy agos chyd mae glwych ar ffres effeig ar ti i agos saloneri ta ddeli rydyn mae cynt na rynnau ein ned agos mac yr hiwfa agos ni rynnau fi sam hen mi o lo heir abyr rynnau wac lio rosi capel na rosi gena ach ni chreul er agos mac yr hiwf y chlyffu pelle na chlyffu omona agos you know stes yn rydyn agos da mwynt môr olwch a studi
1: agos Nadie, mae cwym yw'n siarad nad ydw i'n carach o caint, agos nad ydw i'n siarad caint, agos ddech, agos y canlach rydw i'n cosw leis yn Clear Champion, agos y Limerick Leader, agos rydw. Nos, dyna beth yw'n lein ac yw'n eich o'n bon, tos ac yw'n gwyli ar diolwch, agos alwyn, agos chanw hwrtlaid. Ach, nad ydw i'n troch da ddech, tos a'n chwyd a'n ymwych impolart, ys dyna hwch i'ch o'n oboi a'n dod i, yw'n o'ch tu oboi, agos yw'n o'ch tu staidio, agos yw'n o'ch tu taidio.
5: Ys cynnwm gybroch, fi me lawon caint sy'n gantyn de le Gaburn, agos chod siars na blianta, agos fi siar caint ar haidio. Agos, yn rwyd o ddw chelwm, chos ar stas o glegion, dion ced fwy'n gaid taidio dyr sa. Beid yn ach nwsod o gho ach cwg fwy'n gaid, ach mair eisiau gwydiod o un So, bo cwrli anwa hi sin. Ie, cadw yn obyr bael i yna. Yn rwyd fwy sin, gan ligan o'r tein gwrdd yn obyr bael i jantad. Na ligan dy rŵn yr iawn gwrdd yn obyr bael i jantad, ach na rygus o crwyr y tarnia, gymeth hwnna yn sias agos yn obyr, agos sias yn obyr bael i gwaith. Mae'r cat hwnna bod ni'n ffeir y siwyd ysdech yn mosgo troch dyr ychta. Mae'r tatw byw yn oer, ni'n rhaid sy'n siwg cyd ar y tarlw, so cat hw fe rei fel ych o wan o bel ych al.
1: Agos da sain i lwgan dwi'n no lŷn ti sy'n ddeg yn troch ti mach, ni'n nôs as yn leir o hagen siad.
5: Any hen, any head. Vi glor is Sean Rocha Chris Ruddy, aber Kian Anas Mointin Gudjo, agus Seamus O'Dool, no Seamus O'Coolan, Nina de Graster, Sean Eher, Mara Tressa, Nihul, and Lera Hoden Shaw, agus Shane Head in the Dutla Mazilva, vi Shashri PC and Irish Press, agus vi Leg on the One, agus being cold one outside, and any in the gate to car, agus oh Jesus, Ficker and Wedder, vi make a broad duel, Ashen, vi go to Oro de Yella, Vieg, agus Fick my way, the Shane Tachagus, Oscantia de Vera, Nina de Graster, that she was a navigation to her, agus patient. Sy'n diadona, agos nad awr nid testiag yma ar y ddeirio.
1: Einin, na geit y cael gwyd ddifyn, agos stohwy, somwy i cael nac absiwn yn ysio taig lîm diwch te diadona i cael, ni yna ddech yn acabau gael, i ges mwyt i'n ymain i ni, agos dohi borc bydd, agos canar cwni bydd,
5: agos chwilin, ni. Ta hochtar o'n o'n o'n o'n o'n o'n agos ta cair, ta hochtar fi gymr sy'n glafil eich anas, agos cair, gonna sfyr yn oed ychydig hannig ysdech sy'n glyffys yn ychydig fil agos a hochtig bysiad sy'n begnach ar y barc yr ffad diadona. So, ta siad y wad ar y môr, clys yn dwi'n gymryd yn eich fwy America fwy'n glyffi dyrnach fi'n sy'n clyb yn eich na glyffi môr y baseball sy'n y hwyr The Last Dance. Y bydd yn Last Dance gylwymrych. Is an jacr y rha. Cwyd yma mae'r sioha. Dieta chan cliff le chanas sin a bheith grúte a chun d'ach lád. Agus cyrm a gos gbeid chun d'ach lád a chan a'i gaile. Fach gaile an wynínach go dio, go mwli dís chun d'ach lád. Is nie cym, cym fánach mewn dís limrach, wynínach go mwlach siad limrach. Is cynta gwyd siad nánach ar swyslo, bys doilam.
1: Agus tar at one bid ze gus ni wal be shaga lua so hi shaga do noch agus shna na fidon lut lut na fidon lut shun zeta khon on Zeta chod an cárta bheig e gailin. Si lehedzi kanar kúni agus

be cefni mai hi agdini ar an chlairte le fi sian te o gomsa cybi. Har sia un ta sarim. Wels gyd gyr creulw an chlairte le fi sian ar dwys ydyr ni jeg siasga sa hacht agus ni jeg siartwo. Ha jocol am achred, fal ni ro ma fiw bio ac ar noia rannuwe a achreulw agus a achreulw hannig sia ga RTE agus gylior Stesiwn telefisio yle agos chyfed modulega na rhyfi mod yna'r boesti. Nes clyb rohi ar ta chwalw ta sylwgym gwyl siwf gymau yn yw fi siad y jagwalyn i ar y ta special ta yn siod i fe ta siad y torch eia ar erin war jadoni. Gwawr y gia ar ylan erin war. Clyb rohi ar ta chwalw y torch eia ar erin war jadoni. Mae sy'n me ecyn tu ydyg rohi ar ta ar yn ylan le mi gi sias y gi gymahas y fala na ni stapas y troda na ni. Magu tema. Bonnig i saltas y chyrdia. Clyb rohi ar ta chwalw y torch eia ar ylan erin war jadoni eich galanta. Ni asio fforest rohi ar ta ar ylan erin war ac mae heg crwy ei arif. Ta rohor lectraha la fwael ar yn ylan. Nes hannig checks y lysdia agos tam a geri torch fwy sylwgyn mwyd yr eil ysio chlair ma tam a ebo tar a hart ar yn sio na ta ar y dini cyrsia ar y tos. Ma jyn wai y dyr dyni mas bwyn my chyfnia ta brechle specialta ag ffar un ta specialta inyw. Ta sia na cer y sgôr inyw a ta sia casal a ffar a ta deihyd blion da eis. Agus y dyn nhw wad ni smo na bydger ffar y fyw na te deihyd blion dy eis. Brechle son y môr dan eher sien, mil a mil a bwyhas as ahan rod y ta gen ta gyd ffom ohonia y dyr dyni y ta geisiart lyn majin inyw. Eher, an teher sien o galahar, brechle special ta gynnyw, ni ar cyntw le her a cliga eher. Dyr dyni deihyd tam ysgol yr eich cliga, ach cogar just more leis an neher sen a ta a celiru na cer y sgôr inniu ta sylwg am eher gol ta gymau gymau le ar doi agad agus gymelhyr hw ar an le sio mar sian dyn ni byd teg eisiart lein inniu na jenig i jarmad gol brech le sigia on inniu an teher sen cogar ja has latsa nes an tos dyrwm y jama wara wain yla Aru ta pola crehu a chod, niar tam y ffol, glac tam, cwyg y hun a cwyg y tri, mae sifigeisio'r len, sio hi.

0: Níró a nechú bhar agus siúmégur siú beidir na getí isteiste a leor.
1: Na bhí réit sin nó na getíiste sin na getí scrí daoine eile.
0: Sé áhfuil caibhar.
1: Smuo tú deach bhí an nóil sin na choiriste agus...
0: Agus chléide na chléid, tá codan na getí seo scrífa a bhí díra me seo san dhéhíd is a cuid déag agus dúr mar amhén coim a leor le chéile fá Tom agus thoisi me dhéirí ar gaoine PC scríú. A han sin thocar man chead leor a thoir amach a cheadú é stein an aisteirí agus sin cinn Tom é gáil. Bhfuil bhí codan na PC sin scrífa a bhí beidir dhéhíd is a sé déag gáil agus tá luthaid ar am Cos ni wyth yn y siad, ac ys la hymar ddim ni'n tŵn sy'n ffarma PC ag un i'r. Ta ie i at ysfihan, ac ys siad yn gwydyn siag ymwyr, le siad o'r, ac ys ddim darno chi, nyr e ancon tu ffrid o'r, codion ne ffigur i'r ffod, ac ys ne pactor i'r ffod, ato'n masg an pactri go ta capital o ens lor fan skraban agus a factory agus a skraban so togu tom a vorgna vi ja homash natural monarch and more than a cha factory so tan there with kangal chili hill is lor so ta capital on for the a factory agus in shin tom and shin morgan and watcher her to skraban agus ta capital lor in shin for elan gola cool renuaran kitsla and shin that land ta shin hen gochin ta samol agus so Tá éag súlaart, tá sé cosúla sé chéad leor, cinál dá leor, mi ma cantad dyn atr maid i sin agus dwi'r tri gydogan si leor aistr ag i ddwy go minnig agus leiin si PC mohas. Wel, ta'n leor sian ddo hi, na leor y hoca ar dy chwynys agus beth gwneud eich capital yn siog agus yn siod agus, ie, ta ma'n eitha sens.
1: No, ta'n siog galant agus ta'n siog corhyl eich eleg y slactwyr agus mae'r dwrtw ta'n si mae'r cwpla le si chedd.
0: Si, cwpla.
1: Agus ta'n si dyn ta'n cosol yn eich eleg.
0: Cwpla ta'n dwi'n iel siad yn eich
1: hirna. Iel siad yn eich hirna. Ta opr wór y gais la lior mae'r siog harlach eich eleg nôl.
0: A wa ta'n bi wór.
1: La
0: lior y bi harlach eich eleg. La lior y bi agus si lym Mae'r teis yn mwyntiau'r sgolau fi
1: ond. Sgai,
0: Se bod fe'n ei janw, fos ydw fe'n sy'n janw gwyl gaelig sgrifo wahygwm. A te lefel elon, nyr ydw tu y cyrlior os cwr o phobl, nil y lefel sy'n ogwm sy'n mor ham. So mae wach i byn y pleila, so eisiau nhw'n rhywbeth pwffal o'r ffod. So sy'n job bwyd yn sy'n.
1: Te eisiau Jacker, na ffiw mae Jynia gael yr yn eir, ta tu sgrifo di sy'n eisiau byn y dre cestri. Wel, sefw o'r sy'n, na ti wel sefw. O Sean Sio, gyda i ddim yn sychant, ac ni eir ta'r sy'n sychai, ta eisiau dam yn dydalu.
0: Ie, ffiw yn te iel i hynna y gig jeiwn o'r Sean Sio, agos noti egr hyr ar ty, wel, le hynna wen, ato'n gynsio Was it called on chorus of those such a funny lore or a nigger? So, well, to calculate of a can't, but in general, they're going through the glow. Can you do the can't to go to a cart? I guess in a job order on the puctory and naskush to haggis, she'll mean go look in a mile lore into a tower to faster. So, to year out jump to the lore shock, castle's lore yarna. Was it, I guess, to capital go on to the lore faster for very Francis, that ban Tom, banning to Howard as a football show. I guess, Get to book sheaf on Savadu the extension, a hottest modern capital sheaf again, alve, piece of gallant, a sheaf of galve, fan of mohe. I guess, so chin will egg solart.
1: So Ben Chaila says the less known.
0: Yeah, well, Nil Chafeki, the Yaku Gavoya on, te she on. If it's a cancer, son of Chile, son of Himara, I guess, you'll have Fecky, I go on, go forward, the Chabres, Estelish, I guess, in Chin, she Pedrick McGlaspik, Pedrick Neddy, Cara Mordo, her Tom, Farivinta, Julius, the Tom, Maria Healy, I guess, the Rosamacus, the Rodikiran, I guess, will piece of sheaf again for Tom, so you're Eshin of the Jerun, Noskilch, so be on a cant, I guess, Mahane, I guess, Pedrick, I guess, Jin, be call, looking faster, that you may cudge, than the Huaran. Ysgriw Tom, agos y beth rydw i'n bwydio drami ar dyn ffost, jyst le blas bod gwrch dyn drami ar ffost yn i fi, jyst mir fyg drami ar dy, agos e, a siwn yn gwybod i hi asom, tosio dyr y hart
1: logs yn ymwyr. Tosio dyr y hart o'ch log yn Erclan Rydor, ca heet yla, ac sy'n Erclan...
0: Wel, fe chan i sfosa, holysdia yn ostar, mwyn ydy'r ha, agos e, siolw siofogod, fo a hanrod rei, cael dy ffodonio bi, a siwrdd mwyn a Wel, hadiocol eisiau fe eich bi a hawen sy'n awr o'r clan. Mae'r sioch o dar y bol, dar y coni fi Tom, a theatre of her Tom have oh, gone here an hour plan. Ni no events against Alice Rishi. Well, which I can't only in our plan, but the rare are a theatre, wasn't it?
1: Yes.
0: I shouldn't have chained the good said fuck. I shouldn't. So we should have that a guy a Cody. So I had to crush a bugger the HBL really a Hawaiian on some hour plan.
1: Okay,

0: Go hallin ar fad Patrick's Night agus the Penny Candle ní hen Penny Castle in Iachre a chun cuislán a stólim dolta sa chiaun agoin os rada go bhfuilim mít chocóng vrach san da cuislán las a móire an sa agus sin a creil a bio o lachioil na mún agus sinné a goib daro dinín o gort na tobra dan a gara cada vega siúla gutsan eo van sa
1: Beg meag seint sa ciol einar dodjag a cúdjag
0: Ciol einar, agus mín tú nair a bhísach?
1: Bíam a bagaán bagaánín
0: Gáinín, an mód in eile bheith istigar an gomórta san nadar?
1: Ag seachtar agus sigst ag mórtas.
0: Seachtar. Mar sin, líon bíog, seachtar díag a bá. Maidir leis an gomórtas e bhí a gorchig an rifa vad níos móna seachtar díag an nú chuna sa bhí gaif?
1: Tá vad níos mó an is.
0: Vad níos mó an is, agus iad taca hó gach áir te gúig a mún. Cadiad na gomórtas eile gomínta sa rán fórta chúnta rinna blíana a gara?
1: Bíam istax e... Comortis, Banakele, agus Kjolbarta.
0: Agus cén Banakele gafilin tú an?
1: Banna Lachtí Nefa.
0: Anna Garsún, agus sin enwad is tóchtí an Creaf Nacha, Creaf Lachtí Nefa gafilin tú supporta chan. Gwyr a míle maha gud sgwylin bíd lát mar hantú gynóha chanúf agus Comortis í le ledol chúha gud a gara. Gwyr a míle maha gud agus gynnaid í lát daró dan ín an sonna chorda o ghort na tóbrdan agus sifig eistach leis an seilo jas agus maha ein í le rá a gafilin na nuf. Cúig a héana cúig a tí an efit heag stól in scéil nu is féidir le rífos da chuid chom agadí seilo jas ag RTE.ie agus tá dine dos na dine tóchtí nu is gnóhí beidir an sanis trasna an bhúrdhóm sinné cahirlach choltas ciultóri éir na gwyga mún sinné taig ó mwyl chahe dead a fath sa haig. A rís dim liana, ha mi dyn sa.
2: A mi dyn rás a rís.
0: Se dírach. Cé an aid o hyn o fi an lachiol yn sag adernach ilis môr?
2: Ie, fi sian sio fiha blian o hyn, agos darno fi sian sio blian o revision a rís, a sin gafil agos gafil agos sio.
0: Agos O hyn, cadw'n taharu ys môr o taca hyn er yn fla?
2: Wel, cam gwyl aharu môr mar ta i fod nis môr dyn i eich ffrasta le ryn is agos ta nis môr o mahori ffresyn agos is doch gwyl ar dŵs y chaidan you know, dyn i ta fiaws môr taga er yn gaidan cywls sy'n dawsad arno rynke agos yn awraniacht ys mar synde. Yeah.
0: Agus na moltúri ar fad a fi na gwyf se, ond o chwy gymwniad ar fad?
2: O no, ni fi yn dynid o chwy gymwniad gan o.
0: Echa,
2: sia, ni fi yn dynid o'n dynid efo mi agus tasius as na chwy gyele. Chwy gy... Ola, chwy gy lein agus chwy gy connachta.
0: Can a hefe sin?
2: Wel, tasian is fair dynid o'n dynid efo mi fe awn. Dros nach miwch ehne coher na dynid eto lach y part.
0: Tegim, yeah. tegim. Mm-hmm. Agus cad a fi na tasdolt o fale ar nuas Lismur, cad fi'n atastol tu fale flehe, cad i'n hosina?
2: Wel, is doch an chyrwyd na dyni. Dyni ata tyltinach an obr y cyrstach awn, agos cahe mewr o gwyl an aadsioc har na bart ar ffad, ta di yna dyr job wntach ar na holfa gan gwleir, agos anna nari ira fe'n rwyd a fi le dian efo co. Sy'n i chedrwyd, dyn i ta tyltynach, agos sy'n na hasna, agos ta'n talu na'r ffad gwyl a'n sgolsio hwgyn. Mar is fedd yn y cymorta si gwleir y fe dian y fan, agos ni gachat i waifa e sy'n. So sy'n edna prif rwyddi.
0: Ta'n sgolsio dwrstetio, ha sy'n chwmwyr, chwnnw, chw glan o ffyl?
2: Ta si gohaling ar ffad, agos darno ta si me he meid o'n o'r dernach y fies yn si, fi mar yn si fi he blin o hyn. Agos yn is, you know, fi ar argwmys rynke y cyrrysiwl i nga art sysgoel, ga hala sysgoel, agos bafwran a si sin dwyne con cymortas i ar achtal.
0: Agos cyn cymortas is mogym i'n eile feis, haig?
2: Wel, ta si dechrau ra, Ta rhaint, you know, gwyl eilif an y fwr o'r ach bi'n bim an y fwr i gwn i'r bwsgi chiol i'r stoch.
0: Sia.
2: Ac, you know, bi'n eilif ar gachion agos, darno, bi'n y dyni os na cwnt i heg sŵl agos, di gan afiwch os cion dozeyn, sŵs le bedr, Sheshir Diag no Marshin, Stiger and the Kmort, she Tagaha, Asna Conte Exula, Sakuiga.
0: August Hosh Hankart to Gutmar, Anna Hadir and Busky Kule Fishkin to Sticks at Tomer, so Marklush and Vidnisti and the Glorach, or Glor, a high Grimaka the Stachuin, Mar Farknoha Shet and the Lehantasa, August Gahrahariv.
2: Yep, go to Miel Mahagos.
0: Slong of Oil, Taigo Mel Kahan, son Kahirloch, Huigamund, the Holtis Kultoji Aden Gadinagus, Nifado Valenecher countergailtach than Tanafobil Dolinskale, Shacht Gilimeter Diagus Fihil.

0: Eintamai ar fad, machrig I dira sian san Afrikel sound system agus an oburata yenu aku har na mianta agus glor ken Rina Connolly in sin jeskarta ar dwaha a bood si gijira special ta mor hialtar agus si gobar lag a lor togri choyle ele agus biu ma entu an chans a chiche Rina Connolly ek al bia ar stetche tapui an jeshnat si gijira special ta kialtar inta agus ta si special ta mai ar an adag war fasta inta mai
1: Bodanach watcher biachgal ehidja agus canny an cawny rutigan rishnach du il du lacet ir an arstuulad.
0: Gan doud. Character.
1: Agus
0: a ma. Well, ta mwyd ffonion character sy'n egal yn ar ni agus bogu lyn ach ni eir hyn yn ysgwyr character yr byg Grenio Holland is ban uasl leach Cynialta I... Wel, ta rhywun o darno I, ta si'n dod I sy'n ligilir. Ach, fan mwrydger a ta un ta suenia, a ta'n Grenio Holland, fan uasl yma agos yma, ta anio gymari la blianta ffada yn ys. Agos, is doi agor hosio si y cael, byd yw'r lwan o cwyd ffihigi, agos harin si yr tobwr an tradisiwn I chedwyr, agos hosio ma copla album, giri chi yr oran y dolwm si chac da medi, ac da ymel ffarstio. Ach, yn sy'n, is doi chi agus bwchart gylior sample grenia y Llanston non yr y fi gylior tarnius yn tobor sy'n gianta ac I hosio si y chomw agus ysi chomw cydwyr ta bydger tri album y mwy yn ys ac I lyna cyd oran hen y ligilir agus ta sy'n y iol ar ni yn erin y syl na gaelige mwyr y dwi'n ma tewachta yn tradisiwn y chwnial bio ach un ta tewachta y fy chomw oran yw'r agus na che mwy ysmo y mynd si y pleilo na yn dwlre agus an nedr ydy si hen agus y ffarcele Frank ydy siad un ta toca agus toca ydy si'n dwlre agus bynt siad y gofal y mas na cilche agus bynt siad y criniw rydy ysdia ydy'r sy tawrw bynt siad y criniw na cair hanyl ligio ter na plan di agus yn sy yfrw bynt siad y criniw bacan no ffwes ein iche Sy'n ffocl ele yn ysio'r bac yr yn mushroom bacan na ffwes ein iche agus na ffocl ele o gwyn ffasta yn eirin ar yna bacan agos sy'n sy'n hata taf si na ghost hats
1: yeah.
0: So sy'n yno dysbrygu yn llynsio y chomw agos sy'n yn chigil y te y cyr cwyd sy'n gael y cydag yfyr yr mushrooms
1: mushrooms balocyn bwachar
0: balocyn bwachar
1: balocyn balocyn bwachar
0: bwachar Nid ydych chi'n gyrru ansio dwi'n gyda'n chi'n chi'n
1: chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n chi'n

0: Un oichesin ag granio Holland agus e orin mwvalwg yn bwocha dda chaarsdyn. Agus am i cyn siach gwybi cyn cwtiacaf eith y Holland nasg. Agus ys y Holland sy'n biet granio Holland, meif nich gynnygyn ag lasach ach cwtiach Donald O'Connor agus Neil Martin. Agus fa, a ddeis fa tarin imrig eith cyol na heirin, cyol na halwpa, agus fa ta corsi rym, glan, cha chrech mi gynnyr einiad, clar, cerstyr i
1: fa ta
0: fat clicha colwg gydig gys yn agw.
1: Ni chylwm gydgyrn sydd album na mordw dwi hen Claire le chyle, ach da mas morg am ar grenia agus yn fedra ta ienw eki agus gylior dyn o horyn ta chymw eki ta sydd fforsna, un ta fforsna da fwesti, agus ta chactracht galant antw, agus ni wain gwyl na horyn sy'n la fwael, agus la hislod agus da reir sy'n a fedyn si na horyn sy'n adlan na fwesti hyn si sy'n agus sgalta ha gymynig agus awrclan, agus lorlan na lor
0: hal lor bawn ac un
1: cydio lorlan, na lor hai y be lor hai,
0: hanie
1: Lorlan, Cacalor, agus hedd si adle Lorlan agus versi corwyd yn y poesti hafd ysia, agus bynch ydy lyg poerchans bynch ydy corarw edi agus bynch ydy bynnu hwyr yn sioi chiol ac yw lachele agus ni wain gwybod yn si ma na Claire corwyn si ma y lor fast y iad mor sy'n ta lor i galant y jarra eci agus ta na lyric i gyleron agus pector i galant agus ia.
0: Hwper chydr ymol chasen.
1: Gan dyrt, un ta ffyn ta ar ffad. Ta mwyd ffonio ffonar ta greniad ar noia is as Belfarsio o gwyhys di a ta mwyd ffonio ffonar ta ynys yn sy'n chornial sy'n ta mwyd gan adla ni a wad wya Belfarsio caslan ilyn agus ta mwyd ffonio eistart la ban darfanym milen ni gwnil no mwlw. Agus, ta si gobor ffastel ysyn grwpa cael hwartan. Ta si un ta grisha. Ta si gobor ffastel a grwpa dar chedil bird. Yn sy'n gwybod wel yr waith yw omra mre yn y gilir.
0: Agus er yn ffaith gen yn y mian yn sosial ta gyharis.
1: Un ta grisha. Agus ta mwysio ffan ar la album mwyaf agus gylwys ta si ogyn bai si ala clynsion yn si ar ffon. Nial dawt ar fi ffasion. Ach, ta si un ta grisha mor lloltar a ta si genw rodi byg le i hen ffasta mwlw sogynia. Agus yn cyn y ffic ma mati fydda cyn a haffad blind Willie

0: Pennen haie si is ieche, laadhe rierig in a kallai. Toetpeek te hoger en hangri, a kumal gaulid, a kenaran. Paskel en dares is like a stemmi. Paskel en dares is like a stemmi.
1: Duan en shin, agus gu ahed vriet a chaimbal, ik en jiddig, a nus vat a chaimbal, se gal. Duan na Callaghan, agus mar a bhain grá rúta, bhain mínach ag sin rúta ag ónal.
2: Duan na Callaghan, duan a bhliain úr.
1: Se sin a hán.
2: No den don bhliain úr.
1: Sin an jedib rúta
2: hán. A tá nós gálanta cangil se dásan.
1: Ha.
2: Cú dhé gajíra a tá arluin sin na? Tá sé genú cár síos ar cú dhé gajíra?
1: Ha, well, a sa fíos sin, sé somar seo a bhí aga a ahedh bríte an ús nir a bhá gédi suas an an ús jés. Agus rachagat. Cám nir a bhá misa óg, rachag sínia gatehin a gúnia, agus bhig sochú pís gúlda a gén, agus rúta mar sin ach, gáhari an an ús jés rachagat gana tehin, agus dhéan agat kerkulun gú jésal sin anti-clockwise, agus bhigat, dhéan agat trí Kirkle and Jesel, I guess Gavagat and Duan Shaw.
2: A re.
1: Aha, my Bianoch na Caline, I guess, and Lorshin, putting a bed in Teha and Licklestay. So she had to go, Fosklin Doris, Licklestay me, I can jet
2: out. Ain't I? I guess Vil Kirkle, my own Kirkle Shaw, harder in chat, harder at tea. I guess Vil Nadini, a leg to you, my dancha.
1: In Yoin, in a bally, a rachy, I guess Lisha, Vashin Brian, I can toshok me yin, M. Nervak, peace, Staden, I guess Kim Carney, I think I could be Kashin Achke, I guess Gubig Shin,
2: no Lochran, Lochran,
1: I guess Chinya Achke Shin, I guess on Norshin, I can Doris, Gavagat. Duan na Calvain, hamish an och gachin gurnion si a gúr ach a gaif na Calvain.
2: Well, tshain tai granar gynnyar tushin na ogunye an leid jarna da vi anar ihe el viridje ta nos onna ta einta kasul lishan heij na dinia te in sa cha tish a kangul che in ishtan yoglish a istoye gul cha gul shir delta shoh duan na kalig istoye gul cha gul shir nis fudjin an rei kristi achta ach in sin chinsho ta gachdanya in sa cha agus jartar goigi ar wernglune fasklagi warsule agus ligishtia brijvani Mor sin ta dynia tîf o mwyt yn daras agus jersid sin o'r wain agus yn sin yr eisht heichad hartar yn cha yn tîf jysil dar noi a ni hegan tîf tuol a yenu o ier
1: sylad
2: yn tîf jysil agus ni'n sin sin tri o'r agus yr eisht yn dan o'r go gyr mwng alwyn a ffasgli o'r sŵle agus ag eisht a bryd fannu agus dyn na dyni sy tai sa cha jysid si behe si behe si behe vri uesl agus yn sian yn tri hwyr agus elektris si hai mor sian tan derod un ta casul na chwal ach yn sychais a gyf si ban y tí elektris si yn sy'n dianywyr
1: agus gytri fiag pys gwyl fel hast a byg sian ac yn sian o pys môr
2: te sio ogyn ac ai yma re gwyl agus mwyd ysmwyd siwyr yn am sio blianna y lochdeis ac yn flianywyr agus na nosyn ni y wanyan do Tá an bhliainúr an álabun, tá se suascadí 11. Tá se suascadí 11 a gibh se. You know, tá se mór níl dautar bí ogunne sa wala a nérin, ach níl mar reg amin se gomór cian agus a tá an álabun tá nolig a chelarú ogun gan daut agus e bhú gulliordan na nósanní sin on, mor sin bhú mwahar a cainch fan the first footers, agus na dini hagus se, agus yna cinch a bidir gro erigid a da fóca, Gwro bydger pys a aran lat fasta agus gwro bydger pys a monu na pys a gwyl. Ni'r wailat e fe chart mor first footer mor y jerwm o wer gan gehebi lat.
1: A byrig e.
2: Agus fi mae gyrkwr sio fasta ni'r wai lo dynnu rwa a ecal. Dynnu ro grwag rwa a ecal y chacht adlis yn cha yr un chyd dynnu. Ach, nyrin.
1: Wel, agus o'n anolfa, hannes ma'n tachwg sy'n
2: anolfa. Pan y mre rwa, ni'n creu agus dy rwy'n tais ydi cangol sydd â gylio'r pysrag i agos nos yn ei dyn chi'n iawn sy'n. Ach tais a syml, ach mor y dwi'n mae eich chyn yn de le ieg na eich nolig na man na le eil na dri rwy'n. Ta sy'n ei gyr i ni smo yn eich yn eirin chorfa na chorfa ni smo na eich yn y sian fliana.
1: Yep, I guess in chown vliana chabé hiat la chanúlia chavang ki yu a chabé kiin si kumbúrig aina vi brín mi in sin ar san uadhan hi chachar sin bachor gain kumalorn li shachol nach bachor
2: gandout agus ta pisa jas ta pisa galanta rauni hi agam agus modja kelleru an chodja sfer dan chol in sio alok deishachta ar fun wa eirin agus alabun agus ta maskan da chol tari agam in

0: Hakulam eish dot la shan na rish agus a rish chala. Julie Fowlis, Eamon Durley, John McIntyre agus Zoe Conway agus Call agus an den shan a chol acu den clúcha fuishiv iodsa a chomwartin I yran agus olas a good show agus mwje kelleru am na bian na ure agus I chan nolig na man chanu arin smwishu ma joy ar den galanta ille a chomwartin o jiran fan nos vi in inishmoor erin Ihe nolig na man, yna chid ye chonil yeg a lasu in san linyag, agus a siomar chweisha chonle ar lasu. In ilan byg again san eithar, by chonle ar lasu anocht, y dihe cyn tí, y dihe cyn slinye, ye chyn jeg de chonle gale vis ar lasu anocht. Mo chyn vanacht siar, lish na chonle gale vis ar lasu anocht, is ced vanacht fwy gó le lew o wein a lasi Conle a nocht. Dom o weher. Oshin galanta?
1: Aldi.
0: Oshin inta jas.
1: A di eisht am I ferach gyn ysaf rogrim sio, gytri can ciol o chlein I sin, gymacol ferach gyn, o chosochgyr sichol, ag ys yn pys sin, y fa I cychero sin, o, maga da chrie, maga danam, ha chosorych ti. Ach, ha me dolwch yr as gyn ysyn, dyn as o chars, dyn leirwyd
0: ygyn. Cai hi mwyn gwaelig yn tasglan. Yn Heartland, ia.
1: Ag ys leis gymryd chiliog yn tasglan, ag ys oed yn y glach maddysau, nid yfa mi na mi ie gyda, a mi cyn siwch o bi gylio'r yn siôn yn yn olyb, os ddoch yn ochr o'n yn iddyn, iol ddoch yn yn enym Talitha McKenzie, ag ys rwych chi yn Long Island, yn New York, ach, ha cofoch gyda boddynoch i'r lli talent o'ch un se clicid o'r piano clasicioch fi un se yn dosioch agos rhaid ni cym an yn ethno musicology a nŵr sy'n gyda fai stich se y cynnawm sy'n ysna stach yn unig se hannig I nŵl y sio ysna hochgydyn agos stich I da chi an yn donation agos bawn an yn donation y cynnawm sy'n y fa coersnioch y hiwl hyrdysyn dy gedi fe gymac yma biohol yn sy'n. Agus hachar I'r ffer i'r fel Martin Swan. Agus hos I'n gynnu siach gyda fi gwper coldwg agus chrwychiad coldwn i'r ro mouth music. Agus be Reina Clar, lys nhw'n enw mouth music efa gyma sydyfachol. Fag ar y fy hwn idd clod yn y crwnio Billboard World Music Chart. Agus cwdioch fag ar y fy hwn yn ymw clod ila. Agus bawn fwn y chlar sy'n am i'r pys o hw. Gyda rhaid tylitha I hen, rhaid ni ymw clod ystys yn sôl y spirit le hen. A cwdioch fag I yn sas yn ymw cold yn cwl ila. Hais gyrw I checkers get conservatoire regal na holopos. Hais yn ymrig o horsyr ysyn na bethrau. A cwdioch ol hain nepiad on and donation ach in clarshen mouth music ha mis mwyn ychydig yn dy chyre gyhari orain galeg fachwr yn tlwy awn yn dwy nach cwl rea fa ŵr y ddi eich ciol electronic ach fach o ŵr yn nŵr sy'n ach ffews na ma fadol sy'n mynd a chlwych isio leisio le pwrs dy biol agos Push the bill sonners and downsug at high and GNF Urson Downsug. Ach, why gama Urstach in the law, Rainy Root Hot Ur no socks out? I guess Fame Magic a grummy eighth maviog lochgig, Lisha Fee's show, Shine You.

0: shine of a shin for Talitha McKenzie, von a Holland mouth music and von a Larsen. A fame mira ha chundig ille eichische, genu norin, shine you, a hanokug ira chlarikische solus, a ha nus urstiche bulla, chanadois, ha shin, of course, at him glan, a shiach eich a grisha Larsen, gunchik of a harsten, gehari na la, berut avon na coolus reeve.
1: Agus sinna tí gwaelan víir Sean Taslan an Cartlan tewacht na antasha tewacht a súlig a húsir ar na kialtari a sprig na kialtari a te ogun in sile a te anu hunt a smuichuar ar Valtos agus a smuichuar Networks agus you know sula ro siad sin on istíni cosil le Talitha McKenzie a vi on agus a vi sprigu na dini sin agus a gerhu in chiol agus a vi kindena agus a vi kinroda agus a vi talchina an kial tradition ta a erhu agus a wunlu agus a eho Or a leher or goya legus. Malum gomori agus a cojibra.
0: Likin, ach a gharsin hilisam. Kimmer, ach a chare, ach hasin a jirig a program a dhiesht agus apair gyrra tlachir a vian gusorichtse a bdien eith orain agus cleachgien, barstoch duain, keeltse, rishachalwain agus hasin kumalorn lisa sin a gona lachin.
1: Sin ega jira, wal am inta den vlienio ton agus mura dut ma korin mud duchlan inta roon agus gijira ta sulis ogum so gme ma ebal ta lianstan reilishan spoenish agus lishan piano agus agalich agin jim darna ahan iche ach ni doi higa lianhi nosian awad ach wun ma saltas clair a lunyu kai ma rejoi.
0: Agus fwn agus mi siw byddwch yn ysad yn ni ddi nach y chars yn as yn dylwch riach nach y gli tiwn ddoch car eti iawlwch ti idd o'r yn i'r bys of ŵl y iol ddoch hanyl dynio bio awn ach anu'ch old line sain ach sawn fo salsa celtica a sio cof yn môr yn blyn y diag as a holden a misgach y lloldr yna eddyn alopa Venezuela agus Cuba agus mae'r hwylig tu dreach Latin a hyd y ffisiwn. So fagis i'n siwf a hart yn le, o ddang sain o salsa Celtica.
1: Slaen!

0: Imel, mar vi go ni. Ta am idir fel yn awl agus ban yn fwrig yn nawr atog me. So, ta chi fawr y tach ys mach o'n digsa. Dyl y tig eich o'r party. Chyn dod y te. So, ham idir yn dod.
1: Yr torsiach.
0: Sais, er y dorsiach, mar fi yn y goni.
1: Yeah. Ti let. O, fi cwpl o briscus gach yn ni.
0: Cwpl o bicis,
1: ie.
0: Guinness, fel ys chwrs yn dain yn ymwneud. Fi sy'n sŵlio lo des, ach... Sais lo na dŵr hyn sy'n siarad gyr gyrin yma. Nyr iech yn tymach yn ymwneud cyd o'r ymwneud. Ni le yn fel yn leffys yn gynt mae'r tas gymryd agos grwyn agos lehocht agos bostach. Bwyd sy'n ymwneud ar y fyn, agos ymwneud sy'n eich yn sy'n sbyn yn o'r gyhol.
1: Ach, yng Nghymru'n siarad o ddiwn i chi ddweud yr ymwneud yn yr eich yn tymach yn fwy'n anog.
0: O, li yn er dynan, ie. I mean, ten o'n aim sy'n rhaid mewn gymwyr. Ni fech ffawn ar dod ymach a siwl. Nw, si sy'n draig, nw, leim jyst eich sefarig i lawm ar sio. Fai cach yn tynnwch ar si, agos lawr o lef, agos... You know, ei hwg yn bog, eisiach leis yn y crin. Ta alach y crin sy'n gwaed i'n y gymwnsa. Ta ffain y gymwys yn y crin, agos bu'n glor even y an fwym na gwyhysdach na crîm sy'n gael.
1: Oh, yes.
0: So, yeah, ys neim ar hamid.
1: Ti yn at. Fy cwpon y gwteinig?
0: Ta.
1: Ti yn at. Dyn lle bywa lodr?
0: Ta lle bywa lodr, ie.
1: Lle dy stod, fel mae'r sio.
0: As cwpl y brisgau mae ta ffawn. Ie, dyn nhw'n y brisgau fe hygo.
1: Dwi'n y byd os y tamil harlar na rawis?
0: Well, fi sy'n tat y macht, fi sy'n gofyr ar lair agos rosgol te sy'n y mach rwyddi an y fwrdd am, you know, fi sy'n testil o fi sy'n mwy gysoch o clawn y bach yn eich ar lair ar sydde, aber gydi yn rhaen, gydi America, gydi, whatever. Agos chos di nhw arach le mae fawr o'r fawr agos fi mi gyrhaar y gobl yn nhw arach agos nac o reif snachta, nac o reif sgwyrl, Anna chyfr wedi marsiwch, na ceis... So, bydd ffawn testyn yr ym, ach nyr fys y gobyrd yn Orip is sals yn awl y fys. So, fach siachtyn as na hen fi gymain y mehe. Agus ta hir gwm er ecl ti y fe dianach agus er ffortwn yn le slon dal agus...
1: Strus.
0: Chwyrach se as da fawr glanta. Ach yn syng, siw ti'n bod am eich lelol gwm a Strasburg. Siw ti'n bod yn y carach, agos ta si'n cho even, cho ffrancach cho, agos yn aglis even at hyn, agos na siapu, agos na bail ti, agos na cardi yn y sawn, you know, fi anna ffart a hyn, wntach ag ymwneud rhys ag eit angrwcht. So, agos chas mis rank yn lyric, sy CCI. Fi se sy'n gwntach ar ffad. Gwhaar eich bwyl eich na Halen teori er y fys yn oed yn y fys y cwrfwman. Agus...
1: Agus fe ti'n gobr yr hwgr fi lenur fi ti'n gorth?
0: Yn anemus y fe gobr yr hwgr yn yr ychwa sawl. Agus yn yr ychwa sawl, gharig na henryd, gharig yn rod gras. Ysgrif mae yadar, you know, byn si anna saith specific ar yn yr fi'n ysgrif, wyrnt y fi'n ysgrif, mae'n cocrwyn. So chi apsgol sian am ymgym, you know, am geta chosgol tygus dod ymach diad hyn, nefyr. So, chos na sian e fer y fi gan dydd yn y fi ar yn sroed, da mwg yn nwyg. Agus sian e'n tŵr sylw si fi ag am tacht y fael yn y hen ihe, da gyn mwg yn e. So, on i roon idr tacht sylw agus yn ferbach na rhaid o'r gan o'r gael e fnacht. Agus sasnys y caint mae oedd yr siarad na ffrancu, agus gwardini, agus plwys yn y gyrffeidle dyl y fylach hwnta, ystig yn o'r ffors, agus tan yn cwys eich mahagwm. So, yes, bran yn fe sbais dwi'r.
1: A chan ti'n rili lwna hys yn oes yn a ffeil agus ta dwi'n ffref y hans o?
0: Time, ach, you know, beth yw'n gwrn hwnta sy'n gwrdd egin ffos. Is bran yn oes yn oes yn oes yn Tog brost moorch me agus ta na hen leks, na hen gorts, na hen sleeves, na hen deal gorsen. Is rud e sin at ad a ruchas. Agus e skar ha wag sin rud anach ran me se ha sinach, nor ha se stig a smear an at bram tu mar chud de phobl egin. Mar is a maen ar a vairem, agus is a maen ar a skrim, agus oren tu bin se sin beganin oignach. Ach, tas gom ta mog an aras gwaed pobl an sonagum. Pobl tangan, pobl corsan, pobl cordia.
1: It's probably Alien Tory.
0: It's probably Alien Tory. Oh, that's the first time I've heard.
1: Todd.
0: Todd.
1: During how we'd sit and so nice aboard the Hishna, during Gavil Galore Don Tashki.

0: Silimidir in dig, chondarina a rogan te gabale, agus rainan si dha an deranach lin, a vwinlis an dlar an bale se hagwine a creolach ar tiji cahar an irig. Clar a vwin le cwrsi te hiachta sa chiantar.
1: Mae'n tarnas the tig yn y sylis tra'n
2: cyd lyr siwr gwaith drwy'n y bali ar. Mae'n
3: la i fi yn o'n teisyn. Chyn yn teif
1: yn y gwmse gwni. Ni olym yn teir.
3: Yw'n ty gynnau hei. Yw'n gynnau hei.
1: So, beth ydych chi'n gwneud yn dawn sy'n eleg yn bali sy'n gwneud? Mae'r fi eisiau sy'n ystod yn... Mae eisiau gymor yn meil y ffobl na chwil yn sgeil sy'n.
3: Ta eisiau meil y ffobl.

0: Agus fi'n clár do chrétir ma. Fi'n tagar hóriacht, fi'n sgunánéacht, fi'n sgíl fi se cwyr le chéle, agus yn sní chnéad ar an dán a stach yn nen yn rwyd. Fi se, gyn se, chwys e faim ar y lan dyn yn stod yn.
1: Wel, yn dán y rhas ar an lorson fi se mar saith mar fwyc. Mar haring tu gachleini le chéile.
0: Wel, dwi'n brandon le Carlin, ma ha drwy'n y tîm, bydd le hetach fiechyd yn y crwysna. Chos ysdech, chwb yn gydig tan yma, mae'r fi eisiau chol lodyr. Na crwys yn y byg y bon ar ffaddi eisgyn dy gysyn dyzein derog. Oedd y ddech ar na ddyn i fi ffos yn mrech yn dyr ymhau. Ie,
1: sian y fahalwch.
0: An y fahalwch. Ac ys gris yn dans yn tron hwn ys yn yr hon o fawr. Twy me ffi. Yn bali eisiau gwyne, dy fron dan o'r byglu. Yn wrth na grwys, ta corys yn air. Lauren and Talov, Tannin the Sheenshir. Laum gan rian trevi, Bon gan bhaan teichta, Gan cogur daina in mullag na hihe, Gan sugaan e kasa, Ach glor inil, Mar vech rian na bukui, E drapa clui kasta krata na plenala. E gairi amach gannua ishach, E gwyne mair lahas, A tairiv vile, san áit a tógach sin. Ach tá redig dianta, dan maile se gunne.
1: Is bead am a nóta ferige sin a gadeire farig a ha, tílte stóil am gmaint an
0: haunte. Fe fár bwyl, fe fár bwyl. Hánig an dan san lam díra chom grí. Núr a bhí sa fiachant ar cadavi dianta gibran dan, agus chafa fe dianta's cloch gan fe. Mahalach by other, you know. She arm mile, she arm nuhig.
1: I guess on duhig she anahachtach did she. I mean, has she hanig she shin chas na chos salair shin rin leiso on unsprod a rein to an art of a shoot himple on varige. I guess on clickable to freva and so. I guess a smile him govil in balye. All in chef achta gotanish.
0: Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,
1: ta, ta, ta, ta, ta, Tí leta dúrin is gur míle míle mahagat as búile da manóv agat sinna hortar kama hort. Buna sanna hana vas.
0: Míle fáilte, míle fáilte.

Evor meh a ghinu aslegis na míl a fáil a rávan sa tránána nach ívin an aimsir hagain agus well sol aimsir eich mní chyrnan tas a stech anus mar idálach bai meh anna vahar niadar bèsin an kúslisach as brálim tas chafadis nach ifrin nur daig marsin a taun ach tán aimsir seo ga hívin agus ta se kúslis na sauri agus nsaiz aimsir bich gyn fadónu vi mar óg lehadsa Dyn nhw'n cocu ffeir ysmarsin sy'n bwyn fôn ac sy'n snacht o gysiwc sy'n gyr. Yn aim sy'n hagen i'n lebliant yna, baastach, baastach. Ni'n siag i'n ffylar, bwych sleidio. Se, ta clar sy'n pli socr reg. Mae hant o saith yng Nglwys Dana sy'n dda chwmys tarach o stachar yn daifas sy'n ysir y barc neclet bai cwl rŵnwch yn dysgu ysgwyl. Sy'n saith clar hagen. Ni le'n dlwy ysgwyl nogwm ach ta cwl nogwm o fel han gherig ysbyg tyle mewn lysyn y bol. Ach yn tysach o chwrlis yn clar nach tsof chwyf cwyfyn o ffaril agos pedi toti. Fliwt yn ffidl hwg ydyr yn lwy ysgwyl sbrawn ym sy'n cied tŵn yn sy'n ys. Cawn dych chi'n gyrdi gyrdi cwmân pedi sian nansys agos mislainsys. Cwyfyn o ffaril agos pedi toti y cwrtysach lysyn clar nach dych chi'n wyslyn.

Gwese chwyri, nid hoffi, nid rhaen, nid siol gyda'n sigre, ang gysiol ein gamni, er e tamni, sa'i.

0: Well, no, people of Galway, we love you. Agus on the fair a dúirtsna na couple of fuckles sin, we've ees moon a couple of fuckles on a couple of fuckles in you one. Joe Connolly, your chepti na gaile, vitas as a studio, lin itcha, agus in the henta frishin, ta Pat Kelly as Cnachwil, a vint a dien o reit, so diocht a chluffi incha a gaile. Ceach a wunche, my lads.
1: On the way.
2: Well, have fun.
0: Joe, when it was also as the couple of fuckers in the goalie, they were questions to you, though, but he's not an issue, less.
1: Fad on law, Lorm, and the fuckers in the Lord Harley Ochin. I'll still be saying that Gerharle Shen or Harle Shen. Well, I said, be us keen, yeah, he'd be in a view. Creeping the hair and grow chain and I guess we much screw till the nine, I'll be near Duckris, I guess. Well, I said, be Dini Cap and Nachdorla Shady of Buxel Jagger Harle, I guess Grummage and be a couple of. Focal Gael Gechur Leish agus an chinur a chas Joe McDonough the West Wake Shilun gabine a chur an Dirile Lain ta chwile said agus you know bwail an gadorloch sead eist sin ein tenur da wan and der ma gondi an speech a saar a rive vai seg Captain Gael Gael an chéad chanel chwile said saar sin eile conna di
0: man an gabi agus beidil a chonu di gwrdd a dunu shahag adivach an chéad chanel a fecki mwldein a dwrt tún sin vi sib scrúti agus sohoi vi sib gwtse pís a fad gwn an chrif o grúchoid ach stohi ta bag an i nukru sin ish frusinol mar ta shan liim lianna agus spag a chiapach gwn shan liim lianna o grúmwyd chrif o manna na heidil mes tu cedda dara Diarmwyd harta siach dŵn ni, ochtw, gwr o siarad yna golio nŵn ni bag...
1: Wyl said, like, Rodan, chodchyn ta siel yma, diarach Pat Comer, wyl said, i'r ffeledor na gael i fe, an ffer chwael. Gwrs diarach siag o'n ni, mae tatu gara Rodegyn o Chrwchdal, it's about history and geography, iarn siach, wyl said, is ama, gwrs is ocha, wyl said, agus hannig siad cart gŵnia, Harter Noms, and Rumwood and Fife Fiki He and the Hovlian River, the Connor Hayes, August Bernie Ford, August Seamus Conyon, a couple of ear intoch again. August V. Shanley's then Custle John Miller, her Bajor, August Niall McInner, and Nico Sitchin, August V. Kudelag and Salar. August just Gorhonic, Shachton Kug, we must agree, Shachton Navy must agree, Shin and Gunnar Shad of Yachtan Moore. Gorhonic Majoresh and Nochto, Tresh of On, Shachton, the Honic Majoresh and Buints, Jeremy, to listen. Because just Gorhorlish I carter and log run, mask on the Mon Yachta Gus and mask on Tahi, Gus and Ascon, Bejer, Fajeruch, Gorhonic Shelly Hill, Gus V. Shreds Muds Groch Gabetach Mujayina, will said, Gus Buchsla Jagger Horlisha.
0: Agus stóthi, mes tú Jónus sé bheithún cín de dúna mar stóthi tá sé ráte níghrúhún sean leds le hapaí níghrúhú sé taid níghrúhú fuidún leds óga níghrúhú sé taid mas tú cahan mes gan cairt bheithún úl sásin sé gaile fúil lehaid
1: tá sean síl me rá gar an chá erdna jimir 8 mínach yn es gael ag ysglimrach. Ta cwyg o'r ffanta y feis y gymryd sy'n gael ag ta tri o'n ieg ffanta ag limrach. Wyl ysad. Naw, ffahau ffyr i'r lir limri. Cael mwyd eisiau nhw. Ta sydd eintach. Ond nhw da ta di eintach cwb. Wyl ysad. Ta mwyd gwrdd cestion o'r pein o'r un hen ffyr yn dŵnach. Mestr wyl gael i'r reil yna. Wyl ni ffyr agen. Ni gawn cestion o'ch oed i'r un limrach. Wyl ysad. Ta sydd di eintach cwb. Gwrs chwlwyr. Gwrs y grif na mŵn yna i corcym liana. Ta'r sydro na chwyl limrwch a gymryd gymau. Agos y glyff fel iaith anna sy'n na i cwnnau'n chlor. So dar na le, so gha chlyffu. Dyrmwyd, ocht o nŵmyd i maen i'ch da. Ni'r hiel sydd a chwa sgôr as y nimwrt. Wyl sydd, cwl yna i cilcyn, cwl yna i corca agos pwynt yna i. Wyl sydd, ta'r sy'n sy'n doctetio na chwyl gyrwyn o maen i'ch da ocht o nŵmyd. Go legin sydd a steach, pwynt o waen as y nimwrt agos cwl o waen as y nimwrt. Sy'n ymwyd. So ta'r sydd reil a hei caha, bîn sydd a gwni. Ach ta'n mwydr ffyr rhwng eilio, wyl na cosa agynia. Sy'n ymwyd, Wyl na coseg na leds ogwr sy'n agos yn lwbos agos yn ffein wynin agos y lehedi eisiau. Agos sylem, o'n roedd i'n tach fwy gael am ni anas y tri cliff y môr fi le nymr tac a bod na'i clychynu bar cyn ffyr si. Agos yn na'i cwyg y lain, na'i blod cli a grif cwyg y lain agos yn cliff y lleich anas na'i corca fi sydd anwa. Nŵr ym fi yn brw orhwb. Le fe gymau, fi sydd gymau. Ac yn roedd eisiau fwy'n tri chlyffu sy'n, fi sydd un tach ar ffad sy'n dorni le. Agos ta sy'n lwt ag ymwneud sy'n, nor lig limrach a cha sgôr yr eisiau dorni le, sy'n gael chlyffu dyrra. Wyl ysad, sa'n ffeic ymwneud, wyl ysad. Ach ta sy'n

0: Roeddech chi'n gwneud lawr môr. Dwi'n bydd na'ch gwyni'n dyn ar. Fy'n sy'n roeddech chi'n hyn. Ac yn staml mae'r roeddech. Na'n trocht ydi yn y clyffisio. Ac yn trocht ydi yn dŵn o corach blanach. Ta sy'n hyn ystilyn trwnnw. Corach, cech chi wyl tŵ. Ac yn gwrdd o'ch ysdysach bod e.
1: Ac yn gwaith. Intach, sylis. Sylis y glyffio mae'r tachor o'ch hynny. Ac mae'r dwi'n tynnu bod bod ysdysi le cwpl o am. Sŵl gymorna, sŵl gymorna lo intach, glyffintach. Ond mae'r tachor wadnys eich mae'r ffrocht yr mata glyffintach o'n. Ac Tas at hengas, as gael fach mei, ach, egin am cien a catu nombor bali yn y dohiaf, agus y stoif e fferd gan dohiaf chyma.
0: Agus stoif e bydna yn rwyd o stafoch di. Ach, is o'n oed war, o'n is o'n oed war gwrna bi eifos clyffi canis na heidon le dienna, ach is o'n oed nis mw rytyn o se, agus o'n sian waw sti, dan eich o'n hein eich deach, mae'r gwrna chied oed i diaf bai eheid, agus ma'r cais trocht eich dienna eid clyffi canis na heidon.
1: Ie, agus gydig o'r wrtyn chi lwma ni'r higma sin, agus is toi, you know, na fi misio byg, hos y misio gwrna clyffi lemw iaid o'r cwnial sgorni, agus cwyr dahani ar chlog o dimirori, agus eidyn y cintig o'r sgorni cert, agus cymryd cynnyr siansi chwer for reason audition so dwi'n siŵr o'r cliffi le mwy ad o fi mes dwi sy'n o siocr fi antybyd fi chwmwyni mwy ar ffad mwy ar ddiffoch chi a trwy'r ddiffoch chi am tan i sy'n yma so mwyni mwy ar ffad a sy'n agos yn sy'n stwy'n ymwyd tu bywg stwy'n ymwyd tu tîmo a gymar pelyn nhw gymar tymona fi achtw mae'r ffrocht ar ad hain agos ys i'n tachnisio a gwyl mysyn an a sy'n yn y boc o'r chwci agos ys o'i rwyd special te gynion am iad o'r rwma agos ni sori ddys da gais o glyfficanus agos nor hos ymwys gobyr agos mae'r ffrocht ar sy'n sbrwc o fi ag glyfficanus na heir mwynt ymach agos a yna sy'n o'n mwynt ymwys y bel agos tamaf rodol agos tamaf wych gwyl ddysg ni ffermenus radio o'r cwpl brian agos gwyl mae'n Cliffy Cannes na heirin sy'n dwna.
0: Agus, wyl tu ffail môr an cwrli o'r lydus yn teachtyn siad o'r mawr atyr o teini yna?
1: Ni eirn gwirio mae'r cwrli, achos dwi gwirio'r yna roeddi ta yna yn fiach mi adr yna. So, roeddi bygach, dwi fiach mi adr o'r stach y canat na poperi o'r tŵl as Limerick, as Clare Champion, gynnau eich lor, Limerick Leader, na hoa tri sy'n as Rolleif, agos y sif roeddi bygach sys, ti'n am hen rwy'r cynna. So, ti'n gwirio'r stach mawr o'ch, yw'n Limerick Leader, yw'n cwrli o'ch dan oig is popeth iele. So roeddi byg mae'r synnig fech mae German yn y ffornia. Dyn tos ydy ni'n siach eisg, tag yn awr yn y ffornia. Ac gwyliog yn stwff fad, ac fe sriff dymach ydy sriff nor tein. Ni hen cion ys eisg le lef, ac yn enel o'i head dam. Ac stwy roeddi mae'r synnig, so nos ni mae'r synnig fi ege tos y dam, ac eisg tŵl y gwylior. Be'n ac sriff o chwrw o'r tris, ac beth ydy chlygan. Ac mae tos ydy hen, like, you know, o'r ti, roeddi chi'n chwlwtw nhw hwgtw fi ddair yn y siat, nes da sef ydy chlygan, mae'n ni'n sef cyn o'r to us. So, as though you've been on cordial for my shaka same rodella, you don't get my crinua is it a verta in the game now? Mar, you know, mar hali of tossam cool dad, as soon as the dona chama mar tachol on a smile. So, it's a mean to hag is to my soon more than the dona.
0: August Lowe to would less on bond the shaheen, acha solo Lowe to would less ish to would less shah.
2: Pop to his second party, Mihalo Kennedy in a hat to the pitchy, Joe Connolly, Lidek, Ochto, Clockwood O'Hain, Ochto Shah. Clachwyd o hen, hocht o hocht, pan mwltod y brenn yma'n y wyrdd o'n. Yn chreb, wyt e'n gael, wyn yn stair o'r sgrif, wyn yn bar y can o'r siar y sgrif yn y lawr yn y parc. Ac ysid bwysig ddech yn gael hwn, clachwyd o dyn y fawr, ac ysid o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael o'r gael Tan frif o'n siar, tan stair sgrifa, agos dílach mae'r hôl yn nora, sy'n nol y gael lawn, o bwyl,
0: Mae hi'n ddeg o'ch dwocht i chi'n wawn stwy, agos lawt yn mwynhau yn y glyffu i gael second dyn, ach sa lawt yn mwynhau yn y glyffu, lawt yn mwynhau yn y fedd o tala led o hif, o'n oed wawr gachorach o ddechrach, o'n oed wawr Rwy'n bylwga ag o wylwn gwylwyd ar y glwn yn ys y gael swas y dyn o'n llyff y môr.
3: A eisiau stes o'r rwydau, cynt, agos hwyl y corach agos yn sy'n chos yma di cainc fwy agos chyd yma glwych ar ffres effeig ar ty i agos solonieri ta ddeli rwy'n mynd cynt na rwy'n ei ned agos mac yr hiwa agos ni rwy'n ei fi sam hyn mi olo heir abyr rwy'n ei wach glw ros i capel na ros i gena ach ni chreul er agos mac yr ziw y chlyffu pelle na chlyffu ymwn agos you know stes yn rwyd agos Dyma'n môr olwch a studi.
0: Agos na cuim níon siúr na dhí cárach a cáint agus na dhí sé cáint a gáil isteach agus a cean a chrúdaí cosú leis an Clare Champion agus a Limerick Leader agus sot. Nó is dunibh a uléin a cabaid a chéan bán, tás a cabaid ar teolíocht agus álíon agus chalóhórtaid. Ach, na dhí tú tráchtaíocht,